0: sama.
1: Best muzică!
0: Frișnă muzică! Frișnă muzică!
1: Party muzică!
0: Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best muzică!
0: Frișnă muzică!
1: Aroma muzică!
0: Party muzică! Stai! Tu e!

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișne Muzica.
3: Parola Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Strișnă musca.
2: Aruna musca.
0: Party musca. Stai. Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best